Koi tātai miku hokototonu ai tahawa i he pongpongini. Aho wa tahaini o me o wafe wa no. Pea kata ulak polka maini koi a ki aho wa taha. Me i he re teo tāno wa poine ua e faema pongpongini. Koi programa hikure o e whakatua me lie i he pongpongini. Pea kou tātai lele i pisope. Ki e pongpongini pa pe ka uena pe ke au nevela ke tau whataki atua e programa koia o e pongpongini. Pea koukore pe ko uhinga te uato e tau hindi pa koukore ka au nevela. Ke ne fai e tau lotu e pongpongini e pisope tau ki i liu ki ai pa tau wakai ka uena e ka au pa tuk whao siau pa tuk foki atu. Ki he... Koia ki he e tau lotu ka uatu e tau himi pe ospa tuk kore ka au nevela. Kene fai tau lotu ospa fok mai peka te au keu o atu e tau programa talateu e pisope pea ta tok foki atu kia te koe mo uheina koe ne tu uia tau programa ki e pongpongini pa kou tatali lele ki mo tolko toka pek mo mea mai ngalo pe pea peke ngalo ea ki e tau programa koia o e pongpongini malo.